0: Nei!
1: Det er ikke gutta!
0: Hva faen?
2: Æsj, det er så jævla uvisst, ass! Æsj, det er ikke da faen, noen pils er klikker!
0: Æsj,
1: det klikker så jævlig!

polert badekropp. Og hei du, strålen da kanskje jeg faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.